0: هو انت مش واخد بالك مني؟
1: مش شايف انا عامله لك ايه؟
0: لابسه لك
1: حلو حلو
0: واقفه هنا
1: بس. لا لا لا عادي خالص،
0: انا مش مروحه،
1: انا همشي.
0: امشي.

0: كده كده
1: ايوه كده منى جميل، عايز اقول منى جميل قوي.
2: خلاص خلاص ما تعرفش خلاص
3: خلاص ما تعرفش. يلا دي واحده ثانيه يا زلمه، ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه
4: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك رخي جيابك عن جد.